0: Tā kōng rāng kī tēpā tōgō jī nyo rā jī sā, tā kō tī rīng shī kati nē nyo chā sō, kī rāng sēm rā mā jī shī rā jī, kō rā lūng tī sē nā.
1: Lā ā?
0: Lā tō jī, tēnē nī pā tī tēm nyā līng kī, chok tō sō nā tēmā lā sō nā wē, sēn tī jī kwe thā tō pō mū yōng tā kāng chō bē jī līng kī nā rū nyam shī nā kshī yō bē, jī pō mū kēntā rā shō sō sāng mā tā, wē tā chok bē chok tō tōng tū bīn tō lā sō nā wē, chok mī yōng lā bū yā yī lā.
1: Lā lā ā?
0: Tā nian tā rī shī tō sēn trō bō Chāwā lām trō nē mē tī rī chēm tā tīm tū kāng tā lē lē rī wē Trē sā mē bē tō shī mē tū yāng lē yāng sū shū yē yīn lē
1: Nā lā
0: Lā tā jī tēn yāng tī rī yāng lī tēn shū kē tā wī yā wā Lā tā jī tīn tī jī lē shē kī yīn lē
1: Nā ā shū ā
0: Lā sī kē lā shū kū
1: Nā ā shū ā
0: Lā sī
2: Nī kāṁ sā
3: Kāṁ sā ngī lā
2: Lā tēn lā shū yī nā Tā chū sī ngī lā No, no, listen. Can I listen as soon as you need to do should be permitted in so much of it? So, it is my opinion. Yeah,
3: when you listen to the younger
2: people.
3: Jadi gila kamu tu mesti pun juga tak.
2: Lo, sungsi hari ini na.
3: Tiap hari jadi orang ni amat tinggal.
2: Lo, tu mesti siapa nak la?
3: Bosnya.

0: Tēn bōt tāmo mā kōng jī chō mā tā, tēn gā gā ngurū tēng gā tēnī xiāng kū nū rā. Tēnī tōk tsī tō jī tēn tā rā tā, bō tē tē, tē bō tē chūng chū rā tā, yīng gā jā rā khō. Wā tē tē tē tā rā rā kō yīng tā, rō mōng jī sā mā ngā gā sā chā rā chē kōng jī chō mā jī pā. Tē tē tē tō chē ā xīng kā, tē tē tēnī, wā ā pō lā sā chī nī, tēnī pā chē dē mōng chē sā. Tān rōma mē tō wī tō tō yō mā sī, āpō tō rī tā tō tō rī.
1: Āpō rō yī mā gō yā
0: rī? Āpō rō yā mō rī.
1: Āpō rō sī yā gō tī rī
0: ngā rī? Rō, tē tā yī mā nī jā sā, tē tō wā sā jā sā. Chā lā xī chā chō ngā gō nī. Tē ngā tī rī rā xī dā. Chī tā jā āpē lē kā rī kā rī kā rī kā rī kā rī kā rī kā rī kā rī kā rī kā rī kā rī kā rī kā rī kā rī kā rī Tachi rato ji ji ji ta teni zi sa se me se te pa che zi to mon che sa de o te ka pen re, apu ka pen re.
1: Apu ka pen re, Ani ji ta zhong zi ji yong li, kuru yung nama di yung to shuk shep chi de
0: ro. Ya sa che zi ro, ta te ghi la chi sa che zi ogri. O zhong zi ta ji ji ki li si to ka te lan te ghi ta si ka aga zi. Ta pa che zhong zi pa la sa ma ma zi che re ji me li ka aga te li ya je ru xio ri. Tene tegele na tsongra ai tegi kowa, o li ka li de kowa, ta ka aga kan siya de kira, li de kira hoji. Tere reiki te tegele yung de tsongra hongwa ta koyo tsongra zile ra, ge chesa che zogu na zog demu tamo, li demu tamo. Tene nga maare na sa rungu re, sa do rungu re, te so senji wa to rungu re. Tene sa do nyi ka dasa po kame li kisana, li se tau do re. Ta ta hong re na te li demu re kira ho. O tene re do re, te tegele na chesa che re tene. Chakung tegi na taa tu re re la chakung re re le yo, chakung re re tala na chakin zo po tamo. Tene jinjaan re na taa pa chok kore cho, te yo to. Tene lipo zubu cho sa, tene tango cho se zo sa. Tegi cha tso ma, tene tre je sa ka taa tango cho zo kore. Ka de la yor ko ya, tegi taji cha tso ma, ke le ka le yo ya. Tegi la ina na taa pe che po tamo, tene ke me se ma to tala. Chantung ra dao yuma ra daa ki chung chen dao yuma ra daa si zo le li do te chi si sa to le ta le te nga ki pe me se tra te te ki chusa li sa le kya li sa me chan chan ra tra pa chi te zopo te ki le na dung tam ra yi ta ho na na hong kaa su su tu re le re zo ki sa di ti kaa su su ki che te tra zopo te ki le na yamu tam son tu la
1: ta
0: tu ha shen zang zi chui ting di yung tu chan si so Tē tēm sē tēm, tā lō chōng rā yīnān tōng chēn rōng bē rō jī sā chū lē lē lē hō jē rō. Tē nē mōng chē sā tē tā chēn lūn dō rō hō, chēn lūn dō rō. Tē tē kī lē kī wī lī sā tā sā chī chō xī bē tā. Tē sō bō tā lō pā chē mē tē mā rā lō sē jī mā sō nō pā tā chā chō kū rī hō. Tē tā sā lī sā tā mē sā rī gān tsōng bō jī rā xī bē tā hō. Tā tā hō tū yī tō tā sā tē sā gāng kī tā jī sō tō yō mē yā mō mā jī tā jī nā tē tā chamā rā mō.
1: Mō
0: lē kā tē chā kōng tā kī lē nā tā tā rī tā kī yā mō rā mō. Rē wā rī. Tā tō tā jī yōng kū yū tā tā jī yōng shū chā tā kī sō tā. Tsōng tā ā tē kā tā rī tā rā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā tā che zhokuri, taa xeng zhegi dhaka zhang di, xeng dha zhegi to gogon dha zhegi to dha. Tata, de, che zhokuri, taa me xeng dha jiao tiki xe na, che sa che nengka dha jiao se mu na, tamo yo, nyao nyao, tamo yo tari. Taa tamo xeng zhokuri, zhegi leka dha le cha di, di ne, gora tiki li na, di, boha tiki zhegi, taa ge, de, go, kaa su su, taa ra sa chan, rung la sa chan che o na, tala, peli ki leka zhegi le ya di na. De, yamu tamo xegi or, de, tiki no la ga zhe, tiki yung di, taa tamo, dōk tāmāk lōng ākhōndi nā, tē kāngsā lē sātī kārī, sō sēnjī tsō kō. Ā, rā. Tē rō gōng hīn tsōng rā tē kū nā, dō tē mū rōng, lī tē mū rōng, wō tē lī.
1: Ngā mā yīn sō sēnjī tā, mī yīm dō chī, mō rō chī sā chā
0: rō. Wō tē lī rī tō
1: rī.
0: Tē chā rā bē lā wā sē shē rā, kā kā yī chā. Wō, tā tā hōng kā rā tē kī shī yō rī, tē tē sā chē rī tā, dē mū yiriya, taa ngay saa taita maandaali ki taa thongji shuushile.
1: Thongji kaa nyingo shuucham chiinde?
0: Oo, taa chotala taa ngay chongso nungdar taa chotaka ka ngay yama.
1: Chungana yama re?
0: Oo, gansi yo ndawri, yaka ndawri. Taa chotala na kora tenu koto, kao dhiri re re re kani kora jendo so re misa, taa jengi kandisi tiwa, taa la andisi

chōjō chōgye tā kāma ngā chōng ngā tō tā chō rō. Chōjō chōgye tō kāma ngā sāng kio rō. Chōjō chōgye tā kāma ngā tō jīm chū tē chē. Chōjō nishū tō pēn chōng sāng chū nyam chā lī chēn. Chōjō nishū tā kāma sōm chū tō sāng kio rō gāndu gāng chōng. Chōjō nishū tsak chī tō nyā yā pō nyā. Chōjō nishū tsak nī tā kāma sōm chū tō tā chō rō. Chōjō nishū tsak nī tā kāma sōm chū sōng ngā tō nām shī ngā tā. Chōjō nishū tsak nī tā kāma shīb chū tō tā wī kūr kāng. Chōjō nī tsak sōm tō zhōng kio pēn chōng chī chō lī chēn. Chōjō lē gōr tō nē chō pēn chōng yīng kē. Chōjō tāng bē tō kāma ngā sāng kio rō. Chōjō tāng bē tā kāma ngā tō zhōm chōng tā lōng chēn tō kārā. Chōjō tāng bē tā kāma sōm chū sōng ngā tō wēn jām cē mē rō yāng. Chōjō nī tā kāma ngā tō lī chēn chūk rī kio. Tī rēng kī lī chēn ngā tā shū sā.